0: Dodda. Partyverkin á Rás 2.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
0: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.